0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po Marku.
3: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
2: Sve po Marku, Dalmata, Jura Shop.
4: Jutro uz Deltu.

0: frecvenția de 90 MHz. Radio Delta. Delta.
1: Prva smotra Klapa u opuzenu. Pivci moji ne pivajte. Na Trgu kralja Tomislava u subotu 27. lipnja s početkom u 21 sat. Organizatori domaćin Klapa na Kantunu. Gostujuće klape Delta Metković, Zvizdan Posušje, ženska klapa Viole Drvenik, mješovite klape Strada Ploče i Koštil Pupnat. Gošća večeri